0: نه اینکه متوقع نانلو اگه نه نه اینکه متوقع نانلو
1: اگه خاله ایله حکیز نهوی زید جوانزه که که بیله خوی نمونو
0: جواله اون پانه متوقع بیزوان پفت سوسان چی جاگیتو که متوقع میسی جواله نه اینکه متوقع نانلو
1: رونالدینو
0: آه رونالدینو ایک های it's gone
1: oh,
0: yeah it's gone Don't go away, I fell. Re tla buisana le yena motho a bitswang Dilapalapa e le yena motsoka sephadi e dipapading tsena go bapalwa dikete tse 60 e re kere tšhelete e sponsorileng tournamenteng ke 60,000 plus ditlhopheng tsa dibili di sei ee a kwa ebeng dibili di sei di sponsoruwe ka 60,000 ee Sorry, Rick is a my kid to tea.
1: How about 60?
0: Eh?
1: 60 kindo. 60 ki. Kore di papa di mo 60 women of the match. 60 ki.
0: Ay, rona ou rona yenga. Ya, voilà, kwa mprimi aliki, Moutloudi anza afmana 460,000. 560,000 kapo 650,000. Yes. 650,000. Mouhoudi. Wavora kwa Premier League. Mouhoudi. Yaka manu kale se isi ane, oh, shewe kwa nagi di bilo ni tse gai. Yabu zwa ane, oto shewe kwa nagi bu kai.
1: Just because batuba kona ket habangi di papadi ile le kekalele le ukalo nabaka. Le kekalele le ukalo nabaka. Baka this one or this one.
0: Mm-hmm.
1: This one.
0: Eh, yeah, ne.
1: You got it.
0: Eh.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Okay.
1: Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Mabelo ya PCFM, nna ka lebitso ke motlatsi Ketra Peter, ke yellow boat ya PCFM 92.8, ho ya mane 104.3 megahertz. Ha re kopane hosane hape kwano. Hanka tae kuno ponze kubidu lena neu dali papadi.
2: PCFM, lili mwati itang kono kodu maseru, le rive le botabote, dia mema pitiking etla bakala 2 part of 2026, Marathon High School, diho patote dia mema, toho utona tifelo akile sasile kese mino le mejiko, Di bidi tsale tsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsa di seba motshepu ha MC e tla ba badela hala la ba sadie re apara live ke gabise pitiki ka mebala ya rona di tsekete di a fumane happy CFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha ipa cash e le 28146 bonne pitikie o seke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tsietso ya mojusa transport and toss hi he have a satie
3: Hey, try to get a word out.